0: Belduk.
1: Jai Belduk. Chibi Dog Dog. Chibi Belduk.
2: Radio, radio.
0: Chibi Belduk.
1: Chibi
0: Belduk.
1: Chibi Belduk.
0: Chibi Belduk.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.

0: hè? En onthoud dat heel goed, hè? Wissa Nipsa, Wissa Wankong, Suriname, ik kan jou niet verlaten. De muziekformatie Prisiri onder leiding van Hugo Galan.
1: Это была минутка веб-радио Суринама на радио Чипльдук.